Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pio no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. Awo ba no ngu wate. Mese unia no obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no ngu. Ah. Bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo eni frafo me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewei omobu ani se ani owure ya jiji o se ubetu mi aye Ena yesu tini nisa Odika wane ni chire wansa Seni ya mujidi eti ya no enye saha mamu ha. Miti saha na chese mnise Emribi na yesu richamu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu pisa nise huye mobo davidiba Huye mobo davidiba Na yesu bisa won se Moji di se metu mi aye wehi Amu bua ne se Ani owure Ye didi o se ubetu mi aye E na yesu tini nisa Odika omwe ni chire won se Ha Seni ya muji di etia no Muji di enye mkwa enye sa mamu Messia Juan, no, who not dear, I'm no more. Hey, I'm the answer,

Sani amuji di eti ano. Enye saha, enye saha mamu. Mesi saha na chese mnise. Emi bi na yesu richamu. Eni frafo mienu biba ni cheno. Amu bisa nise huye mobo David iba. Huye mobo David iba. Na yesu bisa wonse. Moji di se metu miya yewehi. Amu buwa nise. Ani owure. Ye didi o se ube tu miya ye. Ena yesu tine nisa. Ode ka omwe ni chire wonse. Ha. Sani ya muji di eti ya no. Muji di enye mkwa. Enye sa. Enye sa mamu. Mesi ya wano huna di amu mwa. Hey adi anti sumpo.